0: Toto Teodor na baga de Bozumbara, Ciso de Gangoma.
1: Merci, na cara que não é na pendra, já sou lá esse caso, Toto.
0: Bozum, caton, singa, que a pessoa é?
1: Bozum, é que sem a imara, Toto.
0: Ala, cala, manga, que isso, ma.
1: Imara, jora, Toto.
0: Ita, ala, cala, do dica, sala, mande, que luka, soma.
1: Ala, imai, mala, sem, tu, sem, e vai, que a bumerai, mala, Toto.
0: Jori, lá, posso, não, zó.
1: Njoni la tonton la Frankes zo onde bera mu papa to nga muna nga compagnie de Franklin e mu nga na boat ni Wolfe mu na la dia e mu nga na nya na Flori e nga mu nga na nga beti mi crepe nga na papa ti mi marite e nga mu nga na compagnie de Joe Benny e nga mu nga na tua auditeur auditeur ki radio ko radio de kaduka so e mami to to
0: Sigila mingi na la kama ngonde kilo kato se avancer encore.